Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio i sin stans.

Ja, det är så. Ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nåt. Ja, Native Bible Radio, sånt där.